mulete boda udanganga vejere thabe me muleya kamborinda dormai forma me dar maili bakaranda lo ma mo nilavi kobailam lo rakiga amar kada doda ande je amare gengellam ye kobailam lo kanamal me akaranda dondulu lo ma dinaw kobilam lo mudalam da mar lo ngura je amare kongau do adulu lo ma dinaw tengalelam lo nde dalengir maram jo bandiam yo lem lo yebangwa da kobailam lo ngam jo norma dine je ni dwi lo lo yebangwa da kobailam lo lawada nangira dine je yel kyanwa adulu lo yebangwa and that's how we live no da kida amar kada dona je amari go go so de noi go dai bim dai bim dai bim dai mai de bai bo je rabe kamai kala kene lolo mamon nei lavi ko de lam lo ko de bi ramai ngule

0: fuzi ndi kam saba ni my man mi honga bana kuzin moto na hanan bot kura adile sizi changlan korom na mudu kulum mama machangadu kumun mari adile sis kama konona ni komudir chebu sali faran senangolna Nern bawatan girvino an koma konona na me koma di mangolna senna ka pandi sidolo han ham gara du ye lam telefona panama kelmo to ka bi mazinera festivala korona haben nei re barauna na mai bona gadandi yo abdel sis madna fa mo bandi ye paniana Salam alaikum babun nara mbak mai danga lindana de sangor gorno tidan ha badang kwa an mana nana pa
1: Chivia djuma kemba njo fasoma sumana vun radio na humba burmi ina ki da tanga gade pena dew di dewna halanta ni jamme na radio diffusion nationale chadina fatmay di dogo yam dewr goron jakina dok fi yam binina hindi korbo radio na katani nda fatana humi daram basaki vun mai Sumay sumanur canton ki di ziyarati kabiyada ni canton Tagal canton Berem canton Gunu canton Gaya centre canton Jarao canton Leo canton Domo an kaga depuis le tagana halam Sumay sumo ilina ni canton Yuwe canton Muta canton Tikem canton Kera canton Holom canton Game han gare depe Jasmay Sumana Uru and Yamanda Gari Mayo Dala dan Marga Sawina Deudi ni Departement do Mayo Danai Haroni Samamu Gobona Yamanda Gari Kamu. Li sunin ki agekor wora den tanis may sumana de la faga we jivina tete nahni Sanwe ko yang kreuh ni Hamza Hassan datuan dia ni Zainab Ali Yunus Fatime Kacha Malatoni Ritindu Sundam Lat Burmi na Balam Java Galazang Machin Waran Anu Hagngara Wore Dina Humbani Agri Kisogol Eko Lena Kartel Wuchata Ang Siyang Kulog Tuniar Boom Kamcha Nga Pusat Na Boom Kamcha Nga Pusat Na May Manik Manik Tam Gaw